Prvu klavirsku sonatu Georgea Walkera čuli ste u interpretaciji ovog kompozitora. Naredne minute emisije Noćne promenade trećeg programa Radio Beograda ispuniće prva simfonija Artura Honegera. Orkestrom grada Tuluza diriguje Michel Plasson, a stavovi su Allegro Marcato, Adagio i Presto.